Díky, jde nemám ke muziky, já se utáhnu, kdyby trochu nahomu tu konosu darlu žánta z kruhu, jen tětlu rohan lajk. Lorion nejde bají hetuku, sadou limi trochu lima nulu resin tolu, tam bane hela orašíra tang, jen ty se nefáty, hoj to bosir hela lorašin, orašin lima pontu wal mega hršinia. Bang mangrio nemo koras ne se nefáty, sintonize la moto koyanti, jen ty neder diek nefáty det. No, metang ya dehan, bim bon dia toka hela muzike, fiel baptista nyeng ida mai ami, nebe, agor servisu rona hela bim bonita, oke, muzik kau si feel ning dene be karik bele judul tok jaide nyere ne hotu toka musike kalvari monoklai oke okay, musike ne tena de pois tarona musike mono ne be pom sintoniza red ba maun jaide ne be maksen fatin stay hela mut ko yanti maun marke jene matan matan ma kalnu sa te ba nai hono matan sa matan dik dik hela to kaya problema to hono matan ne Ay, gali marre. Ne pom sin trisa de to posira ne vexena fatin ste, mang marka ne fuk ne apre tel de to. Maroma, ita ne fuk mo sa se ho tu, se da mo sido khase kari, khase ho tu ba. Oke, okay. Ikula punya dehang, hai bing, hanti ona ga sedau. Kau senti ba bing ham la ha ona kari bing, la manis ona ne ikutado. Anto artinya, seita manis signifika ita bosu ne galai. Seita la manis ona anto ita ham la ha, snega. Ne bom sintoniza det, ba maung, ikula punya usena fatin stay. Smile yang ne makoras ne akompanya mo si hanti da der diak bom aktividadis. No, yana usemef ntaung lori hela mata pisu baga bim bonita. Karak lori mantu lori mai. Se lori mai agradese li utang. Aga lima rete. Ne pom sin tunisa rete bata posira. No, yana usemeta nire yang fiel baptista nia la lauk domi ya bim bonita. Oke, sin tunisa dia agdet pa maung. No, maybe yana uhin ema balu rika suluk tena musika ahusi. Kalvari niang hoya titlo monok nebe depois de serona monok hapu hafu inde monok ma kita belerona maunia musika ya smile yang ide obrigada barak abing manish nada barak mosh maung manish jigalai ishon nebe ma koras nefu na kompanya mos ya tira deder diak na fatim beta butsira no tambah ne yalahe komentari no mos ya kontaktu rumah hene yanti selori ta butsira barona le musika nebe makananu si kalvari hoya titlo monok.

liang nomos aning nia liang botho tuno nok laba rulu nola liang hause lakong hanya oras para rona onye liang haluha tang menutu ho di rona onye liang infurak no bonita hala dukur tang nia hamnasa ho konversa senti toman tang nia hakuak honye liang hako nyese tang nia hawa tene tang nia hawak matek tang nia laiha udang maiha para dobek kalma nia baru yu tohan samos nia sei fila laiha maliring mosa para dobek kalma nia hafalun tohan samos nia sei fila hawa tene o hatene sira fila o komprende ha komprende o sei hela fitung hatene o magdane be hau iha o mak hau niang o iha.